0: Nicht schlecht, aber in dem Fall finden wir geben Marokko den Vortritt und danach hören wir uns noch einen aktuellen Hit aus den französischen Charts an, und zwar D'ici la Peste mit Melodrama. Let's okay, go.
1: Let's get it started.
0: Yes, sir. Stormy Kilowatt.
2: كوكا نحيا تستوديو يدو كوكا نقولو كلمة الحق شعمل ليلة كنضرب راسي مع الحيط بالحار مرضيتش نخرج خاسر الحار وتاني عيد جديد وانا يبيد لعيلة مجموعة وانا خدام فوق منطقتي ما ضربتي شمالة في بلاصة